tuapaiai matou te talo ele nei tai ao fio mai mo I matou te au mai lo file mu yo matou loto te yo matou I loa na mana tunatu ma mafau fau ina ia matou vivi ia te oe vi ia ai lo suafa pa ia ele nei tai ao ono Yesu lo matou wali Amen.

se fe au mai fai upo e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaale au ngā ina ue au e sili le nā ma o wha māu lalo lava. E ese ese wa ai a tangata I le mele o le wha ele elea. Ai mai se lava ia I tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga. E māua lalo I lori tūlanga o tō fia ai tātou. E ono whai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si whai whi au. Tau si matā ngā ruenga. Whapea nārwa aia me kala I ata avita. Nā tonu fo I whapea nisi o le au whai manatu o isala elu sa iai le natai au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la ei whatuku. Ina ua siva, ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. E ai ua vai mai si lo matua o me kala. E ai mai se tu ai ngā tupu pe o tavita. Vai mai o le tupu la le lei. E ai pe vai mai me tala o tau masue I lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama I tai. I sa la e lu o lo o la tau si siva fatas. E ono fapele o me kala ele tau na fa ele ele le tupu. E a tonu fo I fapele na tatou. E fo I teimi a vai mai le lo matua ua. Wata milo tele fo I me yei tangata alau tele yon te ia le ua ili fa pe nas fai fe au ya mai se ai fai fe au wa pe u matua e foli ngala iti a ole fa ele elea e yei longa winga fa tamali it's a noble character meta ole fa ele